0: Радіопортал. Равняйся на нас.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.